0: ditenan iki. Wis Ciloko. Er, Erni. Er. Waduh Ciloko kasus iki engko. Wis bene Er, Erni mati peneran bayarane tak peke wis.
1: Ayo, aja. Ora. Wong kadung remuk bayarane kok

0: Ayo Mbak Ayu, 3 oktav iki.
1: Waduh. Oktav ya apa kok?
0: Do re mi fa sol la si do, kuwi 1 oktav. Do re mi fa sol la si do, re mi fa sol la si do, re mi.
1: Kuwi 3 oktav.
0: Oh.
1: Sak oktav iki ngono kuwi ya.
0: Heeh.
1: Larang sak oktav. Lho kok larang piye?
0: Ya beda ro daging nek otak.
1: Oktav kok otak ora.